0: 3:45 PM. This time check is brought to you by
1: Bank Islam ne laya Pakistan ka pehla Sharia compliant gold based financing.
2: Dhar mashum warkoti warkoti ka damuna de yo nivi dunya palor rawanwi. Khuda polio ranz da ka damuna udrawale humshi. Nupadi waja da polio da har muhim pa mahal da polio team da darwazi takulo jawab warkawi. اخپل ماشومانو تا د پولیو د مخنیوي دو ساسکی ورکول مهیروی زکه چې هم دغه ساسکی د ماشومانو د بدن دفاعي طاقت زیاتوي او د هغې د خوبونو الوت وزر مومي پولیو یعنی مستقله مازور

0: قدمونه د یو نوی دنیا په لور روان وي. خود پولیو رنز دا قدمونه درولې هم شي. نو په دې وجہ د پولیو د هر مهم په محل د پولیو ټیم د دروازې ټکولو جواب ورکوي او خپل ماشومانو ته د پولیو د مخنیوي دوه ساسکي ورکول مه هیروي، ځکه چې هم دغه ساسکي د ماشومانو د بدن دفاعي طاقت زیاتوي او د هغې د خوبونو الوت وزر مومي. پولیو یعنی مستقله مازوري.
1: اپنا شہر اپنا گھر محراب پور، اور محراب پور کی آواز جی اے ایف ایم 94.